0: Confiteor Deo Onnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia Peccavi Nimis Cogitatione, Verbo et Opem, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria, Semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Ora et Promea Dominum Deum Nostrum.
1: Miserabile tuoi impotens feus, et misericordiae suis, delicati et vitum eterna.
0: Amen.
1: Confiteor Deo Onnipotenti, Beate Maria, Semper Virgini, Beate Michele Arcangelo, Beate Ioni Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Divi Pater, Quia Peccavi Nimis Cogitatione, Verbo et Opere, mea culpa, maxima culpa, Ideo Precor Beatum Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Fiat Pater, Orare pro mea Dominum Deum Nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Salva virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia diregantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti.

Decimo calendas Marci, luna sexta decima, Kyrie infinitia commemoratio beatorum materum, quorum numerum solius scientiae Dei colici.

episcopi, qui virtutibus atque miraculis corus capi. Eod in die sancti eucerci aleniensis episcopi, qui eo magis miraculis clavui, quo pluribus invidorum calumniis fuit oppressus. Tornaci in Galliis sancti eleuterii episcopi e confessori,

Dirigere, sanctificare, regere, governare, dignare, Domine Deus, recedere te. O Die, gaude et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrex